mes of dim o en y gwp. Chyseid mech y wyn o'r gant en y bol y dob. A swych o dad i'r niffwys e omdar e gam y rôd. Chyseid mech i'r hywyn i men y blwyden. Chyseid mech i'r hywyn i men y blwyden. Men y blwyden o'r strôd.